خب انا جو هوگه این زقل گلو مرچون امتحنه سیلا لیچول زقل اغا گریتل گوهل دوها جو که پیش لیچبالیش رادیو دیو جو سبت سین خیر ارمانو سوت ارمانه سرن گلو مرچون امتحنه سیلا لیچول ششونی لیش مریان چال ششولک چقرن چی پوچو ششولک چقرن سلی مرکادو Marian Chando Hoyuke, Sakal Jihulak Sali Ocho, Sakal Nagakeretal Junko, Tish Lechbali Radio Felicidad. Tio Chosopte Sin, Rer Hermano, Sutermana, Saran Sakal Nagakeretan, Saim Salishon, Laran Cabón, Hermana Concepción. Dios Chosopte Sin, Kaki Hermana. Rin Sakal, Shkatau Chikan La Bich Kwai, Sakal Hermana, gracias Señor por la vida, Lugin Estela Vicente Sontay. Okana Dios, yo sobte sin kaiki hermana, kahona sahu seichona, aran sakan, kike chakli kabilal, geroksi chakli audio, geroksi chakli mensaje, chiho kain sahun komonil, nagatawli saila li kachol. Okana kwikwi aran kwen salich osh kuspal chahuna kli texto, naruni kebano hermano de hermana, naru sakan ke shoken chaho kaman hermana, Pastora Emiliana Rancic Ishkip Candelaria, Pastor Alberto Yashkal, Dios os obtecín, querer hermanos, o canacho hoguin arunas aún como nil, marajarán la de que cuas que valisail cholejil, rejemli yo kepchi.